failole la folie ngalwenga failole ngalwenga la bona lele le matunu a matopitunu vonera to ina taule yo le ule me sawa mele ela to ina matua vo ile taule le matua a to ina la po le tautala le ti a ia poli poli ngana vo ile ta to le ulai vo ia a vo fata usuta a ye tautala le ile to ina Ulinga luenga la lea faile vaenga lea a si uta maa ma taule lea. E faa putu le la tau popo a. Ia ila isai a kamala ia. Sai po ia sai popo vai e popo a. Jusa la se fulu popo ale tangata e toa tasi a. Se fulu ile akso a. Lima aso e lima se fulu popo e e pule ala vala le taule le aia a pe avatu uma ia pe awa wa ia a wa ulai fa mau mau i taiminanga se pe valu tau sanga la so i na tau sanga a ia na amata i toa lima la tau ia toa lima i jota maa ia na failo leo le la tau a le afo la lea na amata la le sai a bai wa usoli e le i a toa le lua huluwa yaso a ia toa faile si sai a ma ia wafo ina le wamata lua lanta aufi ai fo ile le ae o ale popo ma sali le popo a vatai na malea ia na ala le faile lua o te liu ila tau le ote hei le sto ino watiu hele a fatu wole lo tala alu lor toa ina faile fatu lua lea si tau le tau lea sorry ato es tau lea ia Se yo walu ile le ya afayatu tatu ngaluenga se yo le faise esu emaise ole afu ya wale fiafi ya alu losto ina tu zalae o maisi si tauli ale matua ale wa umana ngaluenga ya le ufaili ya ile me ya le fiafi ya la tu losto ina wale wa lava lava matu ya afayatu ile ya sumai ya la sungai ya ai ile ole wa foi fatali ya te oile ya foi tia via fi foi ya tauli ne ya fai ole talale a ai lo ele fa malulu foi la ye wale asa wale fai wa wale a ya atain mai foi ya mai ele ya se popole ol me la vale ole ana fatali tali ya tuna wase ye o mai foi le ya na fai fatasine ya umolo le gomatani ole tala choina mai ele ame no tup Ya, atu, amandu. Ya, we tau tala lema. Eh, amandu, ya. Wa omai lola, wa omai ile afo, ila lea ile matu. Ya, o wosolo ila lolo upao pao. Ya, tangurua ta tala lo uie, ya we. O saulele lungo le papa. Ua tuitu ia ilo lo uie, vo ile ha. Ya, na toi sulu leo lo uie. Ai, wa ute ila wa lo vai atu. Ya, wa wososolo le mawae.